0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inca Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Ovdi Radio Glas Turquie.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чишън, Бонходен Тай.
7: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури, Тюркия скма.
15: Овода, Тюркия уни радиосът.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
0: Эзо и фонетис Тюркия. Овди радио глас Тюркия.
2: Гидар радио Амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
13: It Turkiye hangi radio ya?
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Turski ulični ukusi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Чалиши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция, радио, да.
12: Хосуме Турция.